Латейка моє держей, я не білу з ногтя, бегиня карт та в безлапчем.